rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

artiști de succes pe Aquarel FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără, bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de followeri pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea?

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu schimbări importante în relația de cuplu. Anumite discuții amânate ies la suprafață și vă obligă să luați decizii clare privind viitorul vostru împreună. La locul de muncă lucrurile merg excelent, dar acasă este nevoie de multă răbdare și tact. Taur. O perioadă destul de echilibrată de tipul așa și așa, pe plan financiar pot apărea unele cheltuieli neprevăzute care vă vor strica puțin dispoziția bună, însă comunitatea de prieteni vă oferă sprijinul moral de care aveți nevoie. În weekend reușiți să vă odihniți din plin. Gemeni. Sectorul amoros este complet reconfigurat și traversați schimbări majore în relații. Dacă sunteți singuri, o persoană din trecut reapare și vă dă peste cap toate planurile. Din punct de vedere al sănătății, vă bucurați de o energie excelentă și de o stare generală foarte bună. Rac. Apar vești bune pe plan profesional, unde eforturile din ultima lună vă sunt în sfârșit recunoscute și recompensate, totuși în familie apar mici tensiuni și neînțelegeri legate de unele sarcini casnice. Încercați să nu le luați totul în mod personal. Leu. Va fi o săptămână excelentă pe toate planurile. Aveți un farmec aparte, rezolvați cu ușurință proiecte dificile la birou și atrageți oportunități financiare la care nici nu sperați. În relația cu partenerul domnește o armonie deplină. Fecioară. Traversați o perioadă mai complicată, cu bune și cu rele. La serviciu obțineți rezultate remarcabile și aprecieri din partea șefilor, însă viața personală are de suferit din cauza lipsei de timp. Asigurați-vă că nu vă neglijați partenerul de viață. Balanță. Relațiile sentimentale trec prin transformări profunde și definitive. Reevaluați parteneriatele din viața voastră și decideți să renunțați la legăturile toxice pentru a face loc unor conexiuni autentice. Săptămâna se încheie cu o rază de speranță. Scorpion. O săptămână neutră, fără evenimente majore sau schimbări drastice. Rutina zilnică vă oferă un sentiment confortabil de siguranță, deși la mijlocul săptămânii ar putea apărea o ușoară stare de oboseală. O plimbare în aer liber vă va reda tonusul. Săgetător. Lucrurile nu merg tocmai bine pe plan financiar, fiind posibil să înregistrați mici pierderi sau întârzieri ale unor plăți. În schimb, viața socială este extrem de animată și primiți invitații la evenimente unde puteți lega prietenii foarte valoroase. Capricorn. Transformări majore au loc în planul relațional, dar și în cel profesional. O colaborare veche se poate încheia brusc, deschizând însă ușa către un proiect mult mai avantajos. În cuplu se recomandă mai multă deschidere și comunicare sinceră. Vărsător. Trăiți o perioadă minunată, plină de inspirație și reușite personale. O călătorie neașteptată vă aduce bucurie și vă deschide noi perspective de viitor. Energia voastră pozitivă îi atrage pe cei din jur ca un magnet. Pești. O săptămână cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, comunicarea cu cei dragi este ușor îngreunată de neînțelegeri, dar pe de altă parte aveți un randament crescut la locul de muncă și puteți primi o sumă suplimentară de bani. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Top pe Aquarele FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Celine Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la evenimentul arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștința actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ora 8.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Pictează tot.

just for you. I bloom just for you.

0: este ora 9.
1: Ora după ora, Aquarela.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Acuare. Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte s-au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să umestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Aquarele.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
0: Aquarele. Aquarele FM.
3: Și ploile bat în geam în ritmul Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 13-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim cu bucurie în săptămâna în care capitala Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despart doar câteva zile de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie de sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău a pregătit un program festiv extraordinar pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Astăzi avem onoarea să discutăm despre întreaga agendă economică, comercială și turistică a sărbătorii, despre susținerea producătorilor locali și bucătăria tradițională, alături de invitatul nostru special, domnul Roman Vitiuc.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Hramul Chișinăului este sărbătoarea de suflet care unește comunitatea, aduce acasă moldovenii din diasporă și transformă centrul orașului într-o imensă scenă a tradiției, culturii și gastronomică. Astăzi îl avem alături de noi în studio pe domnul Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Bine ați venit la premieră urbană, domnule Vitiuc!
3: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Aquarel, tuturor locuitorilor și oaspeților dragi ai Chișinăului. Cu ocazia apropiatului hram al orașului Chișinău, vă adresăm cele mai calde felicitări, urări de sănătate, pace și prosperitate. În mod tradițional, hramul este însoțit de o serie bogată de târguri și activități comerciale în spațiile publice din centrul capitalei. Prin aceste manifestări, ne propunem să susținem micii producători, afacerile de familie, apicultorii, vinificatorii și meșterii populari, dar și să promovăm Chișinăul ca o destinație turistică și gastronomică atractivă. În scoarul Catedralei Metropolitane, Nașterea Domnului, veți găsi târgul de articole meșteșugărești și de artizanat, dar și târgul de produse locale și apicole, pe aleea adiacentă din strada Pușkin, în perimetrul Arcului de Triumf și vis-a-vis de strada Metropolit Varlaam, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Vasile Alexandrie și Pușkin, va fi amenajată o imensă zonă de servire a bucatelor, dedicată bucătării naționale. Vizitatorii vor putea savura bucate tradiționale precum sarmale, plăcinte, ciorbe, tocănițe, bucate la ceaun, preparate la grătar și purceluș la proțap, alături de deserturi, dulciuri și înghețate pentru copii. De asemenea, pe alee adiacentă scoarului Mihai Eminescu, organizăm târgul vinificatorilor, unde micii producători de vinuri își vor prezenta creațiile direct consumatorilor. Toate aceste activități creează o legătură directă între producător și consumator și pun în valoare identitatea culturală și gastronomică a capitalei noastre. Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună. La mulți ani, Chișinău!
2: Vă mulțumim din suflet, domnule Roman Vitiuc, pentru aceste detalii extrem de interesante. Așteptăm cu mare entuziasm să degustăm din deliciile locale pe 14 octombrie.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dimineața va debuta într-o atmosferă solemnă și spirituală. La ora 8 vor avea loc tradiționalele depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Imediat după aceasta, între orele 8 și 9:45, credincioșii sunt invitați la Sfânta Liturghie de Hram la Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului. La ora 10, în scoarul Catedralei Metropolitane, dăm startul oficial al festivităților cu ceremonia de inaugurare a sărbătorii de hram, care va dura până la ora 11:30, oferind momente artistice deosebite și discursuri festive. După amiază, inima distracției se mută pe scena principală din Piața Maria Dunării Naționale. De la ora 14 și până la 17, cei mai talentați mici artiști ai capitalei ne vor încânta în cadrul spectacolului Mărgăritare, copiii cântă orașul, o explozie de energie, muzică și dans din partea colectivelor de copii și tineret. Începând cu ora 17 și 15 și până la 19:30, atmosfera festivă din Piața Maria Dunării Naționale va fi susținută de blocul muzical special Chișinău la mulți ani, unde vor evolua ansambluri folclorice îndrăgite și interpreți renumiți. obișnuiți. Marea culminație a serii va avea loc între orele 19:45 și 22, când Piața Marii Adunări Naționale va găzdui grandiosul concert festiv Hora Chișinăului. Va fi un spectacol incendiar, plin de ritm, tradiție și lumină, care va aduna mii de oameni într-o mare horă a unității noastre. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în deplină siguranță, vă reamintim că miercuri 14 octombrie tronsonul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt între străzile Maria Cebotari și Vasile Alexandrii va fi complet pietonal. Transportul public va fi redirecționat pe străzile paralele București și Mihail Cogălnicianu, iar autoritățile municipale au suplimentat numărul de unități de transport pentru orele serii.
1: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, vă dorim un sfârșit de săptămână minunat și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună hramul orașului Chișinău. Agenda completă și actualizată a tuturor evenimentelor festive este disponibilă pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, ale Direcției Cultură și Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. La mulți ani, Chișinău! Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
0: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu schimbări importante în relația de cuplu. Anumite discuții amânate ies la suprafață și vă obligă să luați decizii clare privind viitorul vostru împreună. La locul de muncă lucrurile merg excelent, dar acasă este nevoie de multă răbdare și tact. Taur. O perioadă destul de echilibrată de tipul așa și așa, pe plan financiar pot apărea unele cheltuieli neprevăzute care vă vor strica puțin dispoziția bună, însă comunitatea de prieteni vă oferă sprijinul moral de care aveți nevoie. În weekend reușiți să vă odihniți din plin. Gemeni. Sectorul amoros este complet reconfigurat și traversați schimbări majore în relații. Dacă sunteți singuri, o persoană din trecut reapare și vă dă peste cap toate planurile. Din punct de vedere al sănătății, vă bucurați de o energie excelentă și de o stare generală foarte bună. Rac. Apar vești bune pe plan profesional, unde eforturile din ultima lună vă sunt în sfârșit recunoscute și recompensate, totuși în familie apar mici tensiuni și neînțelegeri legate de unele sarcini casnice. Încercați să nu le luați totul în mod personal. Leu. Va fi o săptămână excelentă pe toate planurile. Aveți un farmec aparte, rezolvați cu ușurință proiecte dificile la birou și atrageți oportunități financiare la care nici nu sperați. În relația cu partenerul domnește o armonie deplină. Fecioară. Traversați o perioadă mai complicată, cu bune și cu rele. La serviciu obțineți rezultate remarcabile și aprecieri din partea șefilor, însă viața personală are de suferit din cauza lipsei de timp. Asigurați-vă că nu vă neglijați partenerul de viață. Balanță. Relațiile sentimentale trec prin transformări profunde și definitive. Reevaluați parteneriatele din viața voastră și decideți să renunțați la legăturile toxice pentru a face loc unor conexiuni autentice. Săptămâna se încheie cu o rază de speranță. Scorpion. O săptămână neutră, fără evenimente majore sau schimbări drastice. Rutina zilnică vă oferă un sentiment confortabil de siguranță, deși la mijlocul săptămânii ar putea apărea o ușoară stare de oboseală. O plimbare în aer liber vă va reda tonusul. Săgetător. Lucrurile nu merg tocmai bine pe plan financiar, fiind posibil să înregistrați mici pierderi sau întârzieri ale unor plăți. În schimb, viața socială este extrem de animată și primiți invitații la evenimente unde puteți lega prietenii foarte valoroase. Capricorn. Transformări majore au loc în planul relațional, dar și în cel profesional. O colaborare veche se poate încheia brusc, deschizând însă ușa către un proiect mult mai avantajos. În cuplu se recomandă mai multă deschidere și comunicare sinceră. Vărsător. Trăiți o perioadă minunată, plină de inspirație și reușite personale. O călătorie neașteptată vă aduce bucurie și vă deschide noi perspective de viitor. Energia voastră pozitivă îi atrage pe cei din jur ca un magnet. Pești. O săptămână cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, comunicarea cu cei dragi este ușor îngreunată de neînțelegeri, dar pe de altă parte aveți un randament crescut la locul de muncă și puteți primi o sumă suplimentară de bani. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: nou Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează-ți zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 1.

0: aches every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarele FM.
2: Top 10 World Hits.
3: Aquarel 90.7.
4: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte s-au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitații. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Ana Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 13-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim cu bucurie în săptămâna în care capitala Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despart doar câteva zile de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie de sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Economie, Comerț și Turism Consiliului Municipal Chișinău a pregătit un program festiv extraordinar pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Astăzi avem onoarea să discutăm despre întreaga agendă economică, comercială și turistică a sărbătorii, despre susținerea producătorilor locali și bucătăria tradițională, alături de invitatul nostru special, domnul Roman Vitiuc.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Hramul Chișinăului este sărbătoarea de suflet care unește comunitatea, aduce acasă moldovenii din diasporă și transformă centrul orașului într-o imensă scenă a tradiției, culturii și gastronomică. Astăzi îl avem alături de noi în studio pe domnul Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Bine ați venit la premieră urbană, domnule Vitiuc!
4: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Aquarel, tuturor locuitorilor și oaspeților dragi ai Chișinăului. Cu ocazia apropiatului hram al orașului Chișinău, vă adresăm cele mai calde felicitări, urări de sănătate, pace și prosperitate. În mod tradițional, hramul este însoțit de o serie bogată de târguri și activități comerciale în spațiile publice din centrul capitalei. Prin aceste manifestări, ne propunem să susținem micii producători, afacerile de familie, apicultorii, vinificatorii și meșterii populari, dar și să promovăm Chișinăul ca o destinație turistică și gastronomică atractivă. În scoarul Catedralei Mitropolitane, Nașterea Domnului, veți găsi târgul de articole meșteșugărești și de artizanat, dar și târgul de produse locale și apicole, pe aleea adiacentă din strada Pușkin, în perimetrul Arcului de Triumf și vis-a-vis de strada Mitropolit Varlaam, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Vasile Alexandrie și Pușkin, va fi amenajată o imensă zonă de servire a bucatelor, dedicată bucătării naționale. Vizitatorii vor putea savura bucate tradiționale precum sarmale, plăcinte, ciorbe, tocănițe, bucate la ceaun, preparate la grătar și purceluș la proțap, alături de deserturi, dulciuri și înghețate pentru copii. De asemenea, pe alee adiacentă scoarului Mihai Eminescu, organizăm târgul vinificatorilor, unde micii producători de vinuri își vor prezenta creațiile direct consumatorilor. Toate aceste activități creează o legătură directă între producător și consumator și pun în valoare identitatea culturală și gastronomică a capitalei noastre. Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună. La mulți ani, Chișinău!
3: Vă mulțumim din suflet, domnule Roman Vitiuc, pentru aceste detalii extrem de interesante. Așteptăm cu mare entuziasm să degustăm din deliciile locale pe 14 octombrie.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Dimineața va debuta într-o atmosferă solemnă și spirituală. La ora 8 vor avea loc tradiționalele depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Imediat după aceasta, între orele 8 și 9:45, credincioșii sunt invitați la Sfânta Liturghie de Hram la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. La ora 10, în scoarul Catedralei Mitropolitane, dăm startul oficial al festivităților cu ceremonia de inaugurare a sărbătorii de hram, care va dura până la ora 11:30, oferind momente artistice deosebite și discursuri festive. După amiază, inima distracției se mută pe scena principală din Piața Maria Dunări Naționale. De la ora 14 și până la 17, cei mai talentați mici artiști ai capitalei ne vor încânta în cadrul spectacolului Mărgăritare, copiii cântă orașul, o explozie de energie, muzică și dans din partea colectivelor de copii și tineret. Începând cu ora 17 și 15 și până la 19:30, atmosfera festivă din Piața Maria Dunări Naționale va fi susținută de blocul muzical special Chișinău la mulți ani, unde vor evolua ansambluri folclorice îndrăgite și interpreți renumiți. Uitați! Marea culminație a serii va avea loc între orele 19:45 și 22, când Piața Maria Dunării Naționale va găzdui grandiosul concert festiv Hora Chișinăului. Va fi un spectacol incendiar, plin de ritm, tradiție și lumină, care va aduna mii de oameni într-o mare horă a unității noastre. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în deplină siguranță, vă reamintim că miercuri 14 octombrie tronsonul Bulevardului Ștefan cel Mare și sfânt între străzile Maria Cebotari și Vasile Alexandrii va fi complet pietonal. Transportul public va fi redirecționat pe străzile paralele București și Mihail Cogălnicianu, iar autoritățile municipale au suplimentat numărul de unități de transport pentru orele serii.
0: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, vă dorim un sfârșit de săptămână minunat și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună hramul orașului Chișinău. Agenda completă și actualizată a tuturor evenimentelor festive este disponibilă pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, ale Direcției Cultură și Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. La mulți ani, Chișinău! Pe curând!
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

de 16 ani. Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Acuarela FM 90.7.
3: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petreceri în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Fii mai jingașă și în această toamnă.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
3: Yeah.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Denis Roabe și solistul trupei de Motans traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul, care este căsătorit și are 2 copii, a vorbit despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate, dar și despre motivele pentru care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor atunci când nu se află pe scenă. Deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme de comunicare, fără să-și impună apariții publice.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu schimbări importante în relația de cuplu. Anumite discuții amânate ies la suprafață și vă obligă să luați decizii clare privind viitorul vostru împreună. La locul de muncă lucrurile merg excelent, dar acasă este nevoie de multă răbdare și tact. Taur. O perioadă destul de echilibrată de tipul așa și așa, pe plan financiar pot apărea unele cheltuieli neprevăzute care vă vor strica puțin dispoziția bună, însă comunitatea de prieteni vă oferă sprijinul moral de care aveți nevoie. În weekend reușiți să vă odihniți din plin. Gemeni. Sectorul amoros este complet reconfigurat și traversați schimbări majore în relații. Dacă sunteți singuri, o persoană din trecut reapare și vă dă peste cap toate planurile. Din punct de vedere al sănătății, vă bucurați de o energie excelentă și de o stare generală foarte bună. Rac. Apar vești bune pe plan profesional, unde eforturile din ultima lună vă sunt în sfârșit recunoscute și recompensate. Totuși, în familie apar mici tensiuni și neînțelegeri legate de unele sarcini casnice. Încercați să nu le luați totul în mod personal. Leu. Va fi o săptămână excelentă pe toate planurile. Aveți un farmec aparte, rezolvați cu ușurință proiecte dificile la birou și atrageți oportunități financiare la care nici nu sperați. În relația cu partenerul domnește o armonie deplină. Fecioară. Traversați o perioadă mai complicată, cu bune și cu rele. La serviciu obțineți rezultate remarcabile și aprecieri din partea șefilor, însă viața personală are de suferit din cauza lipsei de timp. Asigurați-vă că nu vă neglijați partenerul de viață. Balanță. Relațiile sentimentale trec prin transformări profunde și definitive. Reevaluați parteneriatele din viața voastră și decideți să renunțați la legăturile toxice pentru a face loc unor conexiuni autentice. Săptămâna se încheie cu o rază de speranță. Scorpion. O săptămână neutră, fără evenimente majore sau schimbări drastice. Rutina zilnică vă oferă un sentiment confortabil de siguranță, deși la mijlocul săptămânii ar putea apărea o ușoară stare de oboseală. O plimbare în aer liber vă va reda tonusul. Săgetător. Lucrurile nu merg tocmai bine pe plan financiar, fiind posibil să înregistrați mici pierderi sau întârzieri ale unor plăți. În schimb, viața socială este extrem de animată și primiți invitații la evenimente unde puteți lega prietenii foarte valoroase. Capricorn. Transformări majore au loc în planul relațional, dar și în cel profesional. O colaborare veche se poate încheia brusc, deschizând însă ușa către un proiect mult mai avantajos. În cuplu se recomandă mai multă deschidere și comunicare sinceră. Vărsător. Trăiți o perioadă minunată, plină de inspirație și reușite personale. O călătorie neașteptată vă aduce bucurie și vă deschide noi perspective de viitor. Energia voastră pozitivă îi atrage pe cei din jur ca un magnet. Pești. O săptămână cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, comunicarea cu cei dragi este ușor îngreunată de neînțelegeri, dar pe de altă parte aveți un randament crescut la locul de muncă și puteți primi o sumă suplimentară de bani. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Michael Douglas a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut, căsnicia sa cu Catherine Zeta-Jones și despre separarea temporară din 2013. Actorul susține că decizia de a lua o pauză a fost una comună și respinge ideea că ar fi trebuit să o recucerească pe soția sa. După mai bine de 25 de ani de căsnicie, starul de la Hollywood recunoaște că o relație de lungă durată presupune efort și trece prin momente complicate. În volumul său de memorii, Michael Douglas recunoaște că în pofida separării a continuat să creadă că el și Catherine vor reuși să-și salveze relația. Nu mi-a pierdut niciodată speranța că ne vom împăca.
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarele FM.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 13-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim cu bucurie în săptămâna în care capitala Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despart doar câteva zile de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie de sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Economie, Comerț și Turism Consiliului Municipal Chișinău a pregătit un program festiv extraordinar pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Astăzi avem onoarea să discutăm despre întreaga agendă economică, comercială și turistică a sărbătorii, despre susținerea producătorilor locali și bucătăria tradițională, alături de invitatul nostru special, domnul Roman Vitiuc.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Hramul Chișinăului este sărbătoarea de suflet care unește comunitatea, aduce acasă moldovenii din diasporă și transformă centrul orașului într-o imensă scenă a tradiției, culturii și gastronomică. Astăzi îl avem alături de noi în studio pe domnul Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Bine ați venit la premieră urbană, domnule Vitiuc!
5: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Acuarel, tuturor locuitorilor și oaspeților dragi ai Chișinăului. Cu ocazia apropiatului hram al orașului Chișinău, vă adresăm cele mai calde felicitări, urări de sănătate, pace și prosperitate. În mod tradițional, hramul este însoțit de o serie bogată de târguri și activități comerciale în spațiile publice din centrul capitalei. Prin aceste manifestări, ne propunem să susținem micii producători, afacerile de familie, apicultorii, vinificatorii și meșterii populari, dar și să promovăm Chișinăul ca o destinație turistică și gastronomică atractivă. În scoarul Catedralei Mitropolitane, Nașterea Domnului, veți găsi târgul de articole meșteșugărești și de artizanat, dar și târgul de produse locale și apicole, pe aleea adiacentă din strada Pușkin, în perimetrul Arcului de Triumf și vis-a-vis de strada Mitropolit Varlaam, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Vasile Alexandrie și Pușkin, va fi amenajată o imensă zonă de servire a bucatelor, dedicată bucătării naționale. Vizitatorii vor putea savura bucate tradiționale precum sarmale, plăcinte, ciorbe, tocănițe, bucate la ceaun, preparate la grătar și purceluș la proțap, alături de deserturi, dulciuri și înghețate pentru copii. De asemenea, pe alee adiacentă scoarului Mihai Eminescu, organizăm târgul vinificatorilor, unde micii producători de vinuri își vor prezenta creațiile direct consumatorilor. Toate aceste activități creează o legătură directă între producător și consumator și pun în valoare identitatea culturală și gastronomică a capitalei noastre. Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună. La mulți ani, Chișinău!
4: Vă mulțumim din suflet, domnule Roman Vitiuc, pentru aceste detalii extrem de interesante. Așteptăm cu mare entuziasm să degustăm din deliciile locale pe 14 octombrie.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dimineața va debuta într-o atmosferă solemnă și spirituală. La ora 8 vor avea loc tradiționalele depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Imediat după aceasta, între orele 8 și 9:45, credincioșii sunt invitați la Sfânta Liturghie de Hram la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. La ora 10, în scoarul Catedralei Mitropolitane, dăm startul oficial al festivităților cu ceremonia de inaugurare a sărbătorii de hram, care va dura până la ora 11:30, oferind momente artistice deosebite și discursuri festive. După amiază, inima distracției se mută pe scena principală din Piața Maria Dunării Naționale. De la ora 14 și până la 17, cei mai talentați mici artiști ai capitalei ne vor încânta în cadrul spectacolului Mărgăritare, copiii cântă orașul, o explozie de energie, muzică și dans din partea colectivelor de copii și tineret. Începând cu ora 17 și 15 și până la 19:30, atmosfera festivă din Piața Maria Dunării Naționale va fi susținută de blocul muzical special Chișinău la mulți ani, unde vor evolua ansambluri folclorice îndrăgite și interpreți numiți. Marți. Marea culminație a serii va avea loc între orele 19:45 și 22, când Piața Maria Dunării Naționale va găzdui grandiosul concert festiv Hora Chișinăului. Va fi un spectacol incendiar, plin de ritm, tradiție și lumină, care va aduna mii de oameni într-o mare horă a unității noastre. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în deplină siguranță, vă reamintim că miercuri 14 octombrie tronsonul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt între străzile Maria Cebotari și Vasile Alexandrii va fi complet pietonal. Transportul public va fi redirecționat pe străzile paralele București și Mihail Cogălnicianu, iar autoritățile municipale au suplimentat numărul de unități de transport pentru orele serii.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, vă dorim un sfârșit de săptămână minunat și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună hramul orașului Chișinău. Agenda completă și actualizată a tuturor evenimentelor festive este disponibilă pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, ale Direcției Cultură și Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. La mulți ani, Chișinău! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Shakira și fostul său partener Gerard Piqué au ajuns din nou în fața unei instanțe din Barcelona la 4 ani după despărțire. De această dată, discuțiile vizează modificarea condițiilor privind drepturile de vizită pentru cei doi fii ai lor, Milan și Sasha. Cântăreața colombiană a solicitat reducerea numărului de călătorii pe care copiii trebuie să le facă între Miami, unde locuiesc împreună cu ea, și Barcelona, orașul în care trăiește tatăl lor. Reprezentanții legali ai artistei au explicat că schimbarea este solicitată pentru a proteja bunăstarea lor emoțională, fizică și academică. Artista propune ca fostul fotbalist să călătorească la Miami în perioadele de vacanță, astfel încât copiii să-și poată păstra rutina pentru mai mult timp.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: Eximbank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu schimbări importante în relația de cuplu. Anumite discuții amânate ies la suprafață și vă obligă să luați decizii clare privind viitorul vostru împreună. La locul de muncă lucrurile merg excelent, dar acasă este nevoie de multă răbdare și tact. Taur. O perioadă destul de echilibrată de tipul așa și așa, pe plan financiar pot apărea unele cheltuieli neprevăzute care vă vor strica puțin dispoziția bună, însă comunitatea de prieteni vă oferă sprijinul moral de care aveți nevoie. În weekend reușiți să vă odihniți din plin. Gemeni. Sectorul amoros este complet reconfigurat și traversați schimbări majore în relații. Dacă sunteți singuri, o persoană din trecut reapare și vă dă peste cap toate planurile. Din punct de vedere al sănătății, vă bucurați de o energie excelentă și de o stare generală foarte bună. Rac. Apar vești bune pe plan profesional, unde eforturile din ultima lună vă sunt în sfârșit recunoscute și recompensate, totuși în familie apar mici tensiuni și neînțelegeri legate de unele sarcini casnice. Încercați să nu le luați totul în mod personal. Leu. Va fi o săptămână excelentă pe toate planurile. Aveți un farmec aparte, rezolvați cu ușurință proiecte dificile la birou și atrageți oportunități financiare la care nici nu sperați. În relația cu partenerul domnește o armonie deplină. Fecioară. Traversați o perioadă mai complicată, cu bune și cu rele. La serviciu obțineți rezultate remarcabile și aprecieri din partea șefilor, însă viața personală are de suferit din cauza lipsei de timp. Asigurați-vă că nu vă neglijați partenerul de viață. Balanță. Relațiile sentimentale trec prin transformări profunde și definitive. Reevaluați parteneriatele din viața voastră și decideți să renunțați la legăturile toxice pentru a face loc unor conexiuni autentice. Săptămâna se încheie cu o rază de speranță. Scorpion. O săptămână neutră, fără evenimente majore sau schimbări drastice. Rutina zilnică vă oferă un sentiment confortabil de siguranță, deși la mijlocul săptămânii ar putea apărea o ușoară stare de oboseală. O plimbare în aer liber vă va reda tonusul. Săgetător. Lucrurile nu merg tocmai bine pe plan financiar, fiind posibil să înregistrați mici pierderi sau întârzieri ale unor plăți. În schimb, viața socială este extrem de animată și primiți invitații la evenimente unde puteți lega prietenii foarte valoroase. Capricorn. Transformări majore au loc în planul relațional, dar și în cel profesional. O colaborare veche se poate încheia brusc, deschizând însă ușa către un proiect mult mai avantajos. În cuplu se recomandă mai multă deschidere și comunicare sinceră. Vărsător. Trăiți o perioadă minunată, plină de inspirație și reușite personale. O călătorie neașteptată vă aduce bucurie și vă deschide noi perspective de viitor. Energia voastră pozitivă îi atrage pe cei din jur ca un magnet. Pești. O săptămână cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, comunicarea cu cei dragi este ușor îngreunată de neînțelegeri, dar pe de altă parte aveți un randament crescut la locul de muncă și puteți primi o sumă suplimentară de bani. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: date.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Pe 6 octombrie, Cleopatra Stratana a împlinit 24 de ani. Artista a fost luată prin surprindere de ziua ei de naștere de către soțul ei, Eduard Sanda, cu un mesaj superb transmis pe rețelele de socializare. Cu ocazia aniversării soției sale, Cleopatra Stratana, Eduard Sanda i-a făcut o declarație de dragoste înduioșătoare. La mulți ani, iubirea mea frumoasă, îți doresc tot ce e mai frumos în lume, deși partea mea preferată din lume e deja lângă mine. De asemenea, Cleo Stratana a ținut să mulțumească tuturor celor care și-au făcut timp să-i transmită gânduri bune. Scripicioasă și recunoscătoare pentru tot, așa mă simt la 24 de ani. Mulțumesc tuturor oamenilor care îmi fac viața minunată în fiecare zi și pentru toate urările frumoase. Vă iubesc!
1: Aquarelle FM Showbiz.

doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarelle FM.

0: Denis Roabeș, solistul trupei de Motans, traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul, care este căsătorit și are doi copii, a vorbit despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate, dar și despre motivele pentru care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor atunci când nu se află pe scenă. Deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme forme de comunicare fără să-și impună apariții publice.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să umestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la evenimentul arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitații. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Michael Douglas a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut, căsnicia sa cu Catherine Zeta-Jones și despre separarea temporară din 2013. Actorul susține că decizia de a lua o pauză a fost una comună și respinge ideea că ar fi trebuit să o recucerească pe soția sa. După mai bine de 25 de ani de căsnicie, starul de la Hollywood recunoaște că o relație de lungă durată presupune efort și trece prin momente complicate. În volumul său de memorii, Michael Douglas recunoaște că în pofida separării a continuat să creadă că el și Catherine vor reuși să-și salveze relația. Nu mi-a pierdut niciodată speranța că ne vom împăca.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu schimbări importante în relația de cuplu. Anumite discuții amânate ies la suprafață și vă obligă să luați decizii clare privind viitorul vostru împreună. La locul de muncă lucrurile merg excelent, dar acasă este nevoie de multă răbdare și tact. Taur. O perioadă destul de echilibrată de tipul așa și așa, pe plan financiar pot apărea unele cheltuieli neprevăzute care vă vor strica puțin dispoziția bună, însă comunitatea de prieteni vă oferă sprijinul moral de care aveți nevoie. În weekend reușiți să vă odihniți din plin. Gemeni. Sectorul amoros este complet reconfigurat și traversați schimbări majore în relații. Dacă sunteți singuri, o persoană din trecut reapare și vă dă peste cap toate planurile. Din punct de vedere al sănătății, vă bucurați de o energie excelentă și de o stare generală foarte bună. Rac. Apar vești bune pe plan profesional, unde eforturile din ultima lună vă sunt în sfârșit recunoscute și recompensate. Totuși, în familie apar mici tensiuni și neînțelegeri legate de unele sarcini casnice. Încercați să nu le luați totul în mod personal. Leu. Va fi o săptămână excelentă pe toate planurile. Aveți un farmec aparte, rezolvați cu ușurință proiecte dificile la birou și atrageți oportunități financiare la care nici nu sperați. În relația cu partenerul domnește o armonie deplină. Fecioară. Traversați o perioadă mai complicată, cu bune și cu rele. La serviciu obțineți rezultate remarcabile și aprecieri din partea șefilor, însă viața personală are de suferit din cauza lipsei de timp. Asigurați-vă că nu vă neglijați partenerul de viață. Balanță. Relațiile sentimentale trec prin transformări profunde și definitive. Reevaluați parteneriatele din viața voastră și decideți să renunțați la legăturile toxice pentru a face loc unor conexiuni autentice. Săptămâna se încheie cu o rază de speranță. Scorpion. O săptămână neutră, fără evenimente majore sau schimbări drastice. Rutina zilnică vă oferă un sentiment confortabil de siguranță, deși la mijlocul săptămânii ar putea apărea o ușoară stare de oboseală. O plimbare în aer liber vă va reda tonusul. Săgetător. Lucrurile nu merg tocmai bine pe plan financiar, fiind posibil să înregistrați mici pierderi sau întârzieri ale unor plăți. În schimb, viața socială este extrem de animată și primiți invitații la evenimente unde puteți lega prietenii foarte valoroase. Capricorn. Transformări majore au loc în planul relațional, dar și în cel profesional. O colaborare veche se poate încheia brusc, deschizând însă ușa către un proiect mult mai avantajos. În cuplu se recomandă mai multă deschidere și comunicare sinceră. Vărsător. Trăiți o perioadă minunată, plină de inspirație și reușite personale. O călătorie neașteptată vă aduce bucurie și vă deschide noi perspective de viitor. Energia voastră pozitivă îi atrage pe cei din jur ca un magnet. Pești. O săptămână cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, comunicarea cu cei dragi este ușor îngreunată de neînțelegeri, dar pe de altă parte aveți un randament crescut la locul de muncă și puteți primi o sumă suplimentară de bani. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 12-18 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: 21.
1: Ora după ora,
2: bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și partenera sa au călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM!

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

copii de bucluc. Gândul că am avut vreo șansă nu-mi dă șansa să te uit. Am să cad din piesă în piesă, dacă asta mi-a fost scris. Tu iartă-mă că mi-am permis să fiu un pic mai indecis.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Fiecare frunză căzătoare îți șoptește fericirea la Aquarele FM.